dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit,